0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det.

yapalım mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Sommerfesten på Giske, verdens beste festival.
8: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport, gullgraving,
7: ansiktsmaling,
8: studio session i Ocean Sound, Paw Patrol,
7: forskerfabrikken,
8: kakebord,
7: lykkehjul,
8: hesteridning og masse, masse mer.
7: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
9: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Bli med på barnas fotbollfest i centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotbollfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturarena!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matboder, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Göta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?
7: Everything changed in your eyes. Is it that guy the other night? I used to read your mind so easily. Do you remember how we used to be?

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

biljetter får du på ticket.com. Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Gul container!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall den, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. USAs president og Irans president har signert intensjonsavtalen. Det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokaden. En 62 år gammel mann som har innrømmet å ha drept 8 kvinner I New York dømt til livsvarig fengsel. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. 62-åringen ble avslørt av DNA-bevis. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen I natt fratatt både bil og førekort. Han ble målt til 214 km I timen, også den andre mannen fikk førekortet beslaglagt. Colombia slo Uzbekistan 3-1 I sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte I VM og skåret sitt første mål noensinne I turneringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: 5 bilførere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Ørskogfjellet sent tirsdag kveld. Kontrollen ble gjennomført av utrykningspolitiet I en 80-zone, og høyeste målte hastighet var 99 km I timen. Politiet opplyser at alle overtredelsene ble avgjort med forenklet forelegg. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt I kveld- og helgerutene, det skriver NRK. Bakgrunnen at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtdriften på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger. Og en tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann I et fotgjengerfelt på Sunnmøre I fjor. Mannen ble kastet flere meter gjennom lufta og pådro seg alvorlige skade, blant annet ribbensbrudd, punktert lunge og flere andre bruddskade. I retten forklarte tenåringen at han ikke så fotgjengeren fordi oppmerksomheten var rettet mot møtende biler. Han hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Tenåringen dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, mistet førerretten I 3 år og må betale rundt 87 000 kroner I erstatning til den skadde mannen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Regn I lufta denne torsdag igjen, og det samtidig.

I regionen inn mot sentrum og I Moa-området går det ganske så fint for øyeblikket. Ikke all verdens med trafikk heller akkurat nå, og med andre ord ingen større hindringer å melde om denne torsdagsmorgenen. Riktig god morgen og velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen 18. mai. Vi allerede godt I gang med juni måned og sommeren skal være her, men det ikke så mye sommer vi har sett så langt I juni. Det har vel liksom vært sånn ok dager, men denne skikkelig sommerfølelsen den har ikke jeg fått enda I hvert fall. Men uansett, enten du på vei til jobb, sitter I bilen, eller kanskje du bare hjemme og nyter dagens første kaffekopp, så jeg selvfølgelig kjempeglad for at du har skrudd på Radio Ålesund. I dag så skal vi gratulere Bjarne og Bjørn med navnedagen, og 18. juni markeres også som den internasjonale dagen for bærekraftig gastronomi, en FN-dag som setter fokus på hvordan maten vi spiser påvirker både miljø, kulturen og lokalsamfunnet våre. Og her på Sunnmøre, med sterke tradisjoner innen da spesielt kanskje sjømat, dette en merkedag som jeg vil si, passa oss godt. Det nærmer seg også sankthans og ferietid for mange. Skoleferien den jo bare et par timer unna, og det gjør jo at tidene endrer seg litt fremover. Vi skal ha en sommerprogramserie her på Radio Ålesund. Den heter Sommer på Sunnmøre. Den begynner I uke 27. Bare glede seg, der får du mange fine tips til hva du kan gjøre på hvis du ferierer her hjemme. Men nok om det, det kommer vi tilbake til selvfølgelig. Så nå det bare å nyte kaffen, senke skuldrene og bli med oss denne torsdagsmorgenen her på Radio Ålesund. Og vi starter med godeste Summer, Undressed.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så er det overskyet, og det har vært litt regn i lufta denne torsdagsmorgenen, og det er uttrykt for litt mer nedbør. Ikke snakk om store nedbørsmengder, men resten av torsdagen blir stort sett overskyet og oppholdsvær. Temperaturer på 17-18 grader på det varmeste, og en lett bris fra sørvest. Fram til kvelden, da blir det en flaute svak vind fra nord-nordøst, og solnedgang 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: God flyt gjennom Lærstad, Hatlandet og Breivika inn mot Ålesund sentrum denne torsdagsmorgenen. Litt mer trafikk enn tidligere, men foreløpig ingen kø som skaper problem for pendlerne denne torsdagsmorgenen.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 8:09 har klokka blitt, og vi skal gi litt oppmerksomhet til kinokonkurransen, for i morgen fredag skal vi nok en gang dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og det vi lurer på denne uka, det er rett og slett hvilken film i rekken av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere i morgen på Odeon Kino. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er det kanskje du som stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino i morgen fredag, når vinneren av kinokonkurransen altså trekkes. Hvilken film i rekken av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere? Det er spørsmålet vi vil ha svar på. Nå får vi norsk musikk her på Radio Ålesund, Chris Holsten med låten ABBA. Ha en fin torsdag.

Chris Holsten. Og er du en av de som er på farta denne torsdagsmorgenen, så kommer det en låt som passer seg for din del, for Tom Cochrane er neste ut. Life is a highway.

0: Fem bilførere fikk forenklet forelegget etter en fartskontroll på Ørskogfjellet sent tirsdag kveld. Kontrollen ble gjennomført av utrykningspolitiet i en 80-zone, og høyeste målte hastighet var 99 km i timen. Politiet opplyser at alle overtredelsene ble avgjort med forenklet forelegg. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det er klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det er foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt i kveld- og helgerutene. Det skriver NRK. Bakgrunnen er at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtdrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger. Og en tenåring er dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengerfelt på Sunnmøre i fjor. Mannen ble kastet flere meter gjennom lufta og pådro seg alvorlige skader, blant annet ribbensbrudd, punktert lunge og flere andre bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke så fotgjengeren fordi oppmerksomheten var rettet mot møtende biler. Han hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Tenåringen er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, minst mistet førerretten i 3 år og må betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den skadde mannen. Og 53 friluftstiltak i Møre og Romsdal får til sammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskogsmillionen. Ifølge regionsjef Arnhild Holstad skal midlene blant annet brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut i naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Blant prosjekter som får støtte er Eide Klatterklubb, et tilbud for pil- og bueskyting i Molde, og forbedring av stiene ved Folkestad Vatnet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre så venter det sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling, i ettermiddag gradvis minkende til bris, for det meste skya, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyer, og det er også tidlig på dagen uttrykt for lokal tåke på Sunnmøre. Temperaturene de skal opp mot 17-18 grader, og solnedgangen den er 23.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å ta seg opp med biler, men det er fortsatt ganske så brukbar flyt i Sunnmørstrafikken. På Europavei 39 og Europavei 136 rundt Ålesund så går trafikken som normalt ifølge rapportene. Bilistene de kommer seg greit fram denne torsdagsmorgenen, men husk å beregne litt ekstra tid dersom du skal gjennom de mest trafikerte områdene denne torsdagsmorgenen.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Så til sportsnyhetene, og Norges neste VM-arena I New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arenan I neste VM-kamp. Og ellers avgjør Ghana på overtid når de møter Panama I natt. Caleb Irinqui ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp I ledelsen etter Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffet Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut I kampen. I natt slo Colombia Uzbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 I VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18, Schweiz møter Bosnia 21, mens Kanada og Meksiko skal I aksjon igjen hjemme I natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass I kuppen for AFK kvinne etter at de slo Vålerenga 2-1 borte I NM. Dermed har AFK-damene slått Vålerenga et av landets beste damelag borte to ganger I årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satt inn I 2-1 når det gjenstod ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk I semifinalen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så ventes det en overskyet dag, men stort sett oppholdsvær. Enkelte regnbyer kan forekomme, men det ikke snakk om store nedbørsmengder. 17-18 grader skal gradestokken snike seg opp på. Gjennom dagen en lett bris fra sør-vest. Når vi kommer til kvelden så får vi en flaut svak vind fra nord-nordøst. Med solnedgang 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En rask titt på trafikkbildet viser rolige forhold over store deler av Sunnmøre. Litt morgenrush begynner det å hopes opp rundt omkring, men utover det så meldes det om fin flyt både på fastlandet, men også ute på øyene denne torsdagsmorgenen.
0: Morgenshowet. God morgen! Well, sometimes

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

eller hvor maten vår kommer fra, hvor den blir produsert, og hvordan vi kan ta vare på tradisjoner, natur og råvare. Og passende nok så er det også den internasjonale sushi-dagen i dag. Det er kanskje ikke så mange som tenker på sushi som tradisjonelle sunnmørske kost, men samtidig er jo det få retter som setter sjømat i sentrum på samme måte. Og med all den fantastiske fisken som hentes opp fra havet utenfor kysten vår, så er det kanskje heller ikke så rart da, at vi sunnmøringer har trykt sushi til vårt bryst. Så enten du foretrekker laks på brødskiva, bacalao til middag eller noen biter sushi på vei hjem fra jobb, så er dette kanskje dagen for å sette litt ekstra pris på maten vi har rundt oss, og ikke minst mennesker som produserer den. Og i morgen fredag så skal vi se litt nærmere på akkurat det, for i morgen der er duka for noen runde med fiskeria på Sunnmøre, da skal vi bli bedre kjent med brødrene Sperre. Så tune in, så jeg sier, i morgen fredag når vi får en smakebit ifra fiskeria på Sunnmøre. Og med det sagt, skulle du mangle planer for middagen i dag, så har du kanskje fått noen tips med tanke på at vi har sjømat i fokus. Og med det sagt, god morgen og velkommen til 8-timen av morgenshowet på Radio Ålesund.

Det var godeste Lady Gaga det som sparket i gang morgenshowet og 8-timen med Abrakadabra. 7:50 har klokka blitt, og vi skal hoppe til han, Karsten Ulla, som har bursdag i dag. Her står det, gratulerer med dagen, Karsten. Håper du får en fantastisk dag. Stor klem fra Linda. Og han, godeste Karsten, han er påmeldt til bursdagspakken han her på Radio Ålesund, som vi trekker vinner av senere i dag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag, meld deg på bursdagspakken du også. Det neste kriteriet, det er at vedkommende har enten hatt eller har bursdag i inneværende uke. Utover det så er det fritt fram. Og du kan melde på ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til telefonnummer 2199. Nå skal vi få litt VM-feber i morgenshowet. Det er den offisielle VM-låten Die Die som står for tur.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ser faktisk ut til å bli en brukbar torsdag. Til tross for overskyet og litt regn i morgentimene, så blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, spesielt i Ålesundsområdet, der det også ventes temperaturer på 17-18 grader. Litt regn kan det forekomme til kvelden, men utover det så er det egentlig meldt oppholdsvær fra meteorologenes side, og gjennom dagen så får vi en stort sett lett bris fra sør-vest, og så en flaut i svak vind ifra nord-nordøst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her i Ålesund sentrum så har morgenrushet begynt å avta, og med det sagt så tar vi med oss at i dag torsdag så har vi to cruiseskip i Ålesund sentrum, Celebrity Eclipse og Aida Bella. Celebrity Eclipse blir liggende fram til 18.00, da går turen videre til Bergen. Og Celebrity Eclipse har plass til 2850 passasjerer, og Aida Bella skal til samme destinasjon klokka 17.00, da går altså også turene til Bergen for Aida Bella, som har plass til 2500 passasjerer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Sommerfesten på Giske, verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco, konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
4: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
4: hesteridning
3: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

Klokka den 8:08 denne torsdagen 18. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper du har hatt en fin start på din torsdag, og ikke minst at du får en fin torsdag videre. Jeg vil si tusen takk for at jeg får lov å slå følge denne torsdagsmorgenen. Det veldig kjekt for meg at jeg får lov å være sammen med deg. Når vi nå straks setter på mer musikk, så betyr det at vi har tatt for oss kinokonkurransen, og det betyr at vi skal snakke om kinokonkurransen akkurat nå. Enkelt og greit, så skal vi ha svar på følgende spørsmål. Hvilken film i rekka av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere på kino i morgen, fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Vinneren trekkes i morgen, fredag. Og med det sagt, så er det du kan få med musikk, Hillary Duff, Roommates. Hello.

0: Hurtigbåten mellom Ålesund og Langevåg er innstilt, det skriver NRK. Per nå står det ikke noe om innstillingen på Boreal sine nettsider, men ruta har vært innstilt siden i går. Det skyldes tekniske utfordringer. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det er klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det er foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt i kveld og helgerutene, skriver NRK. Bakgrunnen er at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtdrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger. Og en tenåring er dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengerfelt på Sunnmøre i fjor. Mannen ble kastet flere meter gjennom lufta og pådro seg alvorlige skader, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere andre bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke så fotgjengeren fordi oppmerksomheten var rettet mot møtende biler. Han hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Tenåringen er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, mistet førerretten i 3 år og må betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den skadde mannen. Og 53 friluftstiltak i Møre og Romsdal får til sammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskogmillionen. Ifølge regionsjef Arnhild Holstad skal midlene blant annet brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut i naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, skriver NRK. Blant prosjekter som får støtte er Eide klatreklubb, et pil- og bueskytingtilbud i Molde og forbedring av stiene ved Folkestad Vatnet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre så får vi sørlig bris på kysten, økning til sørvest, liten kuling ettermiddag, gradvis minkende til bris. For det meste skyer først på dagen, litt regn, ellers enkelte regnbyer. Det er også uttrykt for lokal tåke. Så er det meldt om i ettermiddag gradvis minkende bris, skyer, delvis skyer, perioder med litt regn og temperaturer på 17-18 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Er du fortsatt en av de som er på farta og kanskje ikke har kommet fram til jobb denne torsdagen, så er det lite å utsette på trafikken i dag. Ingen meldinger om ulykke eller stengte veier, og alt i alt gode kjøreforhold.
1: Mine damer og herrer, dette er Morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Så til sportsnyhetene, og Norges neste VM-arena I New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på bana. Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrian Rabiot beskrev bana som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arena I neste VM-kamp natt til 23. juni. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama I natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp I ledelsen etter at Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen mellom England og Kroatia endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffet Portugal og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut I kampen. I natt slo Colombia Uzbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 I VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18. Schweiz møter Bosnia klokka 21, mens Kanada og Meksiko skal I aksjon igjen hjemme I natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass I kuppen for OFK kvinne etter at de slo Vålrenga 2-1 borte I NM. Dermed har OFK-damene slått Vålrenga et av landets beste damelag borte to ganger I årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satt inn 2-1 når det gjenstod ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk I semifinalen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: I Ålesundsområdet så blir det en forholdsvis grei torsdag, stort sett overskyet, men oppholdsvær, litt sol innimellom, og samtidig så må vi vel også være forberedt på at det kan komme pittelitt regn som form av yr, skal vi tro meteorologene. Temperaturer på 17-18 grader på det varmeste i dag, og stort sett lett bris fra sørvest fram til kvelden, da blir det svak vind fra nordøst-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgan Røsje i ferd med å gi seg for denne gang, og da flyter trafikken selvfølgelig godt både gjennom Ålesund sentrum og i områder rundt i Ålesund. Er du på fart da? Kjør forsiktig, ta hensyn til andre trafikanter og ha en strålende fin dag.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9. Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I den russiske hovedstaden Moskva ble truffet I et droneangrep I natt ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset I Bodø. En pasient skal ha blitt lagt I belter 16 ganger på 2 måneder.
1: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var I tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge selv om de var rolige.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. Dette var det første rentemøte for den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh. En syklist kolliderte med en trikk I Bjørvika I Oslo I dag. Syklisten skal ikke ha havnet under trikken, men skadeomfanget ikke kjent. Trafikken I området går nå som normalt igjen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hurtigbåten mellom Ålesund og Langevåg innstilt. Ruta har vært innstilt siden I går onsdag, og det skyldes tekniske utfordringer. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåten mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt I kveld og helgerutene, skriver NRK. Bakgrunnen at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtedrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger. Og en tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann I et fotgjengerfelt på Sunnmøre I fjor. Mannen ble kastet flere meter gjennom lufta og pådro seg alvorlige skade, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere andre bruddskade. I retten forklarte tenåringen at han ikke så fotgjengeren fordi oppmerksomheten var rettet mot møtende biler. Han hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Tenåringen dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, mistet føreretten I 3 år og må betale rundt 87 000 kroner I erstatning til den skadde mannen. Og til slutt, 53 friluftstiltak I Møre og Romsdal får til sammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskogmillionen. Ifølge regionsjef Arnhild Holstad skal midlene blant annet brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut I naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, skriver NRK. Blant prosjekter som får støtte Eide Klatreklubb etter tilbud for pil- og bueskyting I Molde og forbedring av stiene ved Folkestadvatnet.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Her I Ålesund så blir det stort sett temperaturer på rundt 17-18 grader på det varmeste I dag. Overskyet, men oppholdsvær. Litt regn kan forekomme til kvelden. Gjennom dagen en lett bris fra sørvest. Til kvelden så får vi svak vind fra nordøst-øst. Og solnedgang klokka 23.36.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den har passert 09.00 denne torsdagen 18. juni. Og hva gjør vi når klokka passerer 9? Jo, vi tar for oss en aldri så liten Norstat-undersøkelse. Og hvis det er plystra, så vil kanskje noen si at dette var noe helt ok, men

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det stort sett temperaturer på rundt 17-18 grader på det varmeste i dag. Overskyet, men oppholdsvær. Litt regn kan forekomme til kvelden. Gjennom dagen en lett bris fra sørvest. Til kvelden så får vi svak vind fra nordøst, øst og solnedgang klokka 23.36.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Hurtigbåten mellom Ålesund og Langevåg er innstilt. Ruta har vært innstilt siden i går onsdag, og det skyldes tekniske utfordringer. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåten mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det er klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det er foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt i kveld og helgerutene, skriver NRK. Bakgrunnen er at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtedriften på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger. Og en tenåring er dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengerfelt på Sunnmøre i fjor. Mannen ble kastet flere meter gjennom lufta og pådro seg alvorlige skader, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere andre bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke så fotgjengeren fordi oppmerksomheten var rettet mot møtende biler. Han hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Tenåringen er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, mistet førerretten i 3 år og må betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den skadde mannen. Og til slutt, 53 friluftstiltak i Møre og Romsdal får til sammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskogmillionen. Ifølge regionsjef Arnhild Holstad skal midlene blant annet brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut i naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, skriver NRK. Blant prosjekter som får støtte er Eide Klatreklubb, et tilbud for pil- og bueskyting i Molde og forbedring av stiene ved Folkestadvatnet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesund så blir det stort sett temperaturer på rundt 17-18 grader på det varmeste i dag. Overskyet, men oppholdsvær. Litt regn kan forekomme til kvelden. Gjennom dagen en lett bris fra sørvest. Til kvelden så får vi svak vind fra nordøst-øst. Og solnedgang klokka 23.36.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sør-øst I Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til å godt nok beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST, men ingen av disse partiene har selv foreslått betydelige økninger. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USA. Fotballsupporter I Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
2: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Gotaas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane I Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio. Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lars Oskar Øvstegård forbereder et nytt søksmål mot staten I striden om formueskatt, det skriver Mørenytt. Dette skjer samtidig som den tidligere saken sendt videre til den europeiske menneskerettsdomstolen I Strasbourg. Etter at Høyesterett avviste det opprinnelige søksmålet, arbeider et nytt advokatteam nå med en ny rettsprosess der konkrete skattevedtak skal utfordres. Målet å få saken behandlet I Sunnmøre tingrett. De to prosessene skal gå uavhengig av hverandre. Og tekniske problem har skapt utfordringer for flere hurtigbåter på Sunnmøre. Den ordinære båten på sambandet Hareid-Valdrøya-Ålesund på verste, og reservefartøyet har nå fått motorproblem. Det førte til innstilte avganger og omdisponering av båter fra andre rute. Blant annet hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund fortsatt innstilt. Boreal opplyser til Sunnmørsposten at de arbeider med alternative løsninger, men beskriver situasjonen som krevende fordi det ikke finnes ekstra reservefartøy tilgjengelig. Reisende med periodekortet kan foreløpig benytte buss mellom Langevåg og Ålesund. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruiseservice AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt I kveld- og helgerutene. Bakgrunnen at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtedrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger, skriver NRK. Og til slutt, 53 friluftstiltak I Møre og Romsdal får til sammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskogmillion. Til NRK forteller regionsjef Arnille Holstad at midlene blant annet skal brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut I naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Blant prosjekter som får støtte Eide Klatreklubb, et tilbud for pil- og bueskyting I Molde, og forbedring av stiene ved Folkestad Vatnet.
4: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Overskyet, men oppholdsvær I Ålesundsområdet denne torsdagen. Det også muligheter for et lettere skydekk utover dagen med muligheter for sol. Og så det uttrykt for litt nedbør til kvelden. 17-18 grader skal vi få ifølge meteorologene I løpet av dagen, som også melder om en stort sett lett bris fra sørvest til kvelden svak vind fra nordøst-øst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: På veiene mellom Sula, Giske og Ålesund det stille og rolig denne torsdagen. Trafikken går som normalt, og der det rot I hurtigbåtene, så ser det I hvert fall ut at fergesambandet meldes å være I rute denne torsdagen.

Klokka den har passert 10.00, og vi er klar for siste time av morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen 18. juni. Mitt navn det Trond Inge, takk for følge så langt, og så håper jeg selvfølgelig med at, du blir med også siste timen. I dag markerer vi både den internasjonale dagen for bærekraftig gastronomi og den internasjonale sushi-dagen. To merkedager som minner oss på å sette litt ekstra pris på maten vi spiser, hvordan den kommer fra, og ikke minst de fantastiske råvarene vi har tilgang på her ute på Sunnmørskysten. Etter vi ferdig med morgenshowet for denne torsdagen, så det overhovedet ikke slutt på dagens radiosendinger. Klokka 11 det nemlig klart for tidlig helg med André Ulvesæter. I dag blir det et tema som mange kanskje kjenner seg igjen i, enten de spiller selv eller kjenner noen som gjør det, for dagens tema i tidlig helg, det gaming. Han André, han får også besøk i studio av Herman Leikanger, så du ute etter å komme i helgestemning allerede nå? På torsdagen så det bare å bli med i fra klokka 11 til klokka 14 med tidlig helg med André Ulvesæter. Altså, nå så skal vi kose oss med musikk og annen god stemning siste timen av morgenshowet. God torsdag videre i det for musikk fra Ane Flem, In Time.

0: oss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørlig bris på kysten, økning til sørvest, liten kuling i ettermiddag, gradvis minkende til bris. For det meste skyer, først på dagen så har vi fått litt nedbør, men utover dagen så ser det ut som det stort sett blir oppholdsvær, men til kvelden så er det også utrygt for enkelte regnbyer. Temperaturen i dag på 17-18 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært en problemfri torsdagsmorgen og formiddag på Sunnmøre. Det er i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Så er du på farta, kjør forsiktig, nyt kjøreturen, hold god avstand til bilen foran. Og så skal du se at du kommer trygt fram dit du skal.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-stemning med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!

0: Lars Oskar Øvstegård forbereder et nytt søksmål mot staten i striden om formueskatt, det skriver Mørenytt. Dette skjer samtidig som den tidligere saken sendt videre til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Etter at Høyesterett avviste det opprinnelige søksmålet, arbeider et nytt advokatteam nå med en ny rettsprosess der konkrete skattevedtak skal utfordres. Målet er å få saken behandlet i Sunnmøre tingrett. De to prosessene skal gå uavhengig av hverandre. Og tekniske problem har skapt utfordringer for flere hurtigbåteruter på Sunnmøre. Den ordinære båten på sambandet Hareid-Valderøy-Ålesund er på verksted, og reservefartøyet har nå fått motorproblem. Det førte til innstilte avganger og omdisponering av båter fra andre ruter. Blant annet er hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund fortsatt innstilt. Boreal opplyser til Sunnmørsposten at de arbeider med alternative løsninger, men beskriver situasjonen som krevende fordi det ikke finnes et ekstra reservefartøy tilgjengelig. Reisende med periodekort kan foreløpig benytte buss mellom Langevåg og Ålesund. Og 53 friluftstiltak i Møre og Romsdal får til sammen 300 000 kroner gjennom støtteordningen Statskogmillionen. Til NRK forteller regionsjef Arnil Holstad at midlene blant annet skal brukes til tiltak som gjør det lettere for folk å komme seg ut i naturen, og som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Blant annet så får Eide Klatreklubb et tilbud for pil- og bueskyting i Molde og forbedring av stiene ved Folkestadvatnet, støtte av prosjektet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om overskyet, men oppholdsvær stort sett resten av torsdagen. Det er vel å merke uttrykt for enkelt regnbyer til kvelden, men ikke snakk om store nedbørsmengder. Gjennom dagen så får vi stort sett lett bris ifra sørvest, til kvelden svak vind ifra nordøst-øst, og temperaturen i dag skal opp på 17-18 grader i Ålesundsområdet.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Akkurat nå så vises det til rolige forhold over store deler av Sunnmøre når det kommer til trafikken, meldes om fin flyt både på fastlandet og også ute på øyene denne torsdagsmorgenen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og vi skal snart få fantastisk musikk fra Scorpions, men vi skal få en aldri så liten godbit av Chris Brown først, Holy Blindfold.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Norges neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arenaen i neste VM-kamp natt til 23. juni. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start når de møtte Kroatia og gikk tidlig opp i ledelsen etter at Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til, Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffet Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. Og i natt slo Colombia Uzbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18, Sveits møter Bosnia klokka 21, mens Kanada og Meksiko skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass i kuppen for OFK kvinne etter at de slo Vålerenga 2-1 borte i NM. Dermed har OFK-damene slått Vålerenga etter landets beste damelag borte to ganger i årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satte inn 2-1 når det gjensto ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk i semifinalen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for overskya så har det vært en ganske så brukbar start på torsdagen, og ifølge meteorologene så blir ikke det noe dårligere utover dagen. Det blir fortsatt overskya, men oppholdsvær, litt sol kan vi også få ifølge meteorologene, og temperaturene de skal opp på 17-18 grader. Lett bris ifra sørvest framover mot kvelden, svak vind ifra nordøst-øst, og så får vi temperaturer på 15-16 grader til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken. Litt utfordringer er det i hurtigbåtsambandet, både i hurtigbåtsambandet Hareid-Valdrøy Ålesund er det utfordringer. Det er også innstilt hurtigbåt mellom Langevåg og Ålesund. Satser på at de får nøsta opp i problemer der, godeste Boreal, men når det kommer til trafikken så er det i hvert fall fin flyt denne torsdagen. Klokka den 12 minutter på 11, og det er bare spørsmål om tid før jeg gir stafettpinnen videre til godeste André Ulvesæter, som er klar med tidlig helg her på Radio Ålesund klokka 11. Og dagens tema, det er gaming, og ikke bare det, så får han også besøk av Herman Leikanger. Så det er bare å bli værende her på Radio Ålesund denne torsdagen med god følelsen av helg allerede på en torsdag. Nå så skal vi selvfølgelig sveve i gang mer musikk, og det er gode gamle Jennifer Warnes som står for tur. Hun er klar med sin låt ifra 1992, Rock You Gently. Sette pris på at du slår følge denne torsdagen, og så ønsker jeg deg en fin torsdag videre.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Støre regjeringen får stark kritik från Stortinget för inte ha bevilget nok pengar till PST. Samtidigt har ingen av oppositionspartierna föreslått betydliga ökningar i PSTs budget.
2: Men oppositionen menar det är för att de inte har varit gott nok informerat. Riksrevisionen kom med kritik för jul. De konkluderade med att PST manglar både pengar, teknologi och manskap till att kunna beskytta Norge gott nok.
1: Reporter var Miriam Alsvik. USA:s kutt i NATO:s krisstyrkor träder i kraft omedelbart, det sa NATO-chef Mark Rutte i förkant av ett försvarsministermöte idag. Andra NATO-land vill nu öka sina bidrag för att fylla hullen efter USA:s bidrag. I løpet av natten ble en bedrift i Fana i Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox er utsatt. Etter planen skulle vært sendt natt til dag norsk tid, men vil ifølge TV2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lars Oskar Øvstegård forbereder et nytt søksmål mot staten i striden om formueskatt, det skriver Mørenytt. Dette skjer samtidig som den tidligere saken sendt videre til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Etter at Høyesterett avviste det opprinnelige søksmålet, arbeider et nytt advokatteam nå med en ny rettsprosess der konkrete skattevedtak skal utfordres. Målet er å få saken behandlet i Sunnmøre tingrett. De to prosessene skal gå uavhengig av hverandre. Og tekniske problem har skapt utfordringer for flere hurtigbåter ute på Sunnmøre denne onsdagen. Den ordinære båten på sambandet Hareide-Valderøy-Ålesund er på verste, og reservefartøyet har nå fått motorproblem. Det førte til innstilte avganger og omdisponering av båter fra andre ruter. Blant annet er hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund fortsatt innstilt. Boreal opplyser til Sunnmørsposten at de arbeider med alternative løsninger, men beskriver situasjonen som krevende fordi det ikke finnes ekstra reservefartøy tilgjengelig. Reisende med periodekort kan foreløpig benytte buss mellom Langevåg og Ålesund. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det er klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det er foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt i kveld- og helgerutene. Bakgrunnen er at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtedrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er vær ute også i dag. Det er 14 grader, skyet, lett bris, har vært litt småregn. Og ifølge meteorologene, sørlig bris på kysten økende til sørvest liten kuling, i ettermiddag gradvis minkende til bris. På det meste skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelt regnbyer. Først på dagen er det også fare for lokaltåke, sørlig bris på kysten økende til sørvest liten kuling, i ettermiddag gradvis minkende til bris, skyet eller delvis skyet perioder med litt regn eller yr. Det var voldsomme greier.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå ganske greit for seg her i sentrum i alle fall. Det er kombinert fergerute også på fredag mellom Leknes og Sæbø. Og hurtigbåt mellom Ålesund og Langevåg innstilt. Det kan være fordi at, så vidt jeg vet, så var også hurtigbåten til Hareid fra Valderøya innstilt, fordi de ble sotet bort dit, så vidt jeg vet. Har du trafikktips, send meg gjerne tips på Facebook eller Instagram til Radio Ålesund.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Ja, og i kontoret så er det tidlig helg. André i studio er klar for å være med dere de neste tre timene. For besøk av Herman Brune Leikanger fra Metzi Sport, som vi skal prate gaming. Det er liksom det som er dagens tema, og har også lagt ut en liten god garanse der du kan stikke av med et kilo med karameller. Det eneste du trenger å skrive da er hva er ditt favorittspill. Jeg er jo gamer selv, Og jeg prøvde å finne en definisjon på gamer, men det ikke satt noen grense. Så hvis du spiller mobilspill, så blir du tegnet som gamer. Så favoritt mobilspill, eller konsolspill, eller PC-spill, eller Mac-spill, eller hva enn. Send meg ditt favorittspill, og så skal vi prate gaming denne torsdag, 18. juni, i det klokken har passert 10:55. Og for å starte sendingen, Sam Fender her på Radio Ålesund, Rain Me.

Sam Fender der med Rain Me In. I dag skal vi altså inn I spillverden. I det klokken 10 over 11 denne, ja, litt overskyet torsdagen. Det ser litt blå himmel rett over et to svære cruiseskip som ligger her ved kajen. Men vi skal altså inn I spillverden, og for gaming jo ikke bare noe som foregår på guttommen. Det jo blitt en av verdens største former for underholdning. Og nå vokste jeg opp, skal jeg ikke si hvem, med Game Boy og Super Nintendo og alt mulig til. Og noen spiller FIFA, Minecraft eller Fortnite, og noen har aldri spilt noe som helst. Spørsmålet mitt I dag hva ditt favorittspill? Svar meg på Facebook eller Instagram, så får du være med I trekningen

kilo karameller fra Nord-Engro på Lærstad. Og i, når klokken passerer 12, så får jeg besøk av Herman Brune Leikanger fra Metisport. Og vi skal naturligvis da snakke en del gaming. Det sommer, og vi skal ha That Summer Night. Her lokal artist Dani Langedal.

Danny Langedal med That Summer Night. Jeg husker at et av de første datamaskiner jeg gamet på, det var en Sharp MC et eller annet på 80-tallet. Det var kun ASCII-grafikk, og det betyr at det en grafikk som da laget av de tegner som du klarer å lage med tastaturet. Så jeg jo en gammel gamer, for tiden går det i mye Warzone, og nå jo det ja, alt for mye tid i det. Hva ditt favorittspill? Send meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal vi prate om det. Mer lokal musikk skal du absolutt få. Her Sigrid Sucker Punch.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

Du hører på Tidehelg, André I studio, I det klokken 10:30. Det 14-15 grader ute, det overskyet, og sånn det bare. Jeg har fått inn en bursdagshilsen her I dag, der står det Hipp hurra for Helene som fylte år den 17. juni, håper dagen ble knall, klem fra Camilla. Og med det så Helene påmeldt dagens trekning av ukens bursdagspakke. Og hvis du kjenner noen som har bursdag denne uken, så har du fortsatt mulighet til å melde deg inn her før vi trekker vinneren I ettermiddag. Det altså, det du gjør at du sender en tekstmelding med kodord bursdag, melder om navnet på bursdagsbarnet, bursdagsdato, telefonnummeret til bursdagsbarnet og en sånn bursdagshilsen som nettopp lest opp. Og så sender du meldingen til 2199, da de med I trekningen av blant annet gavekort på Tonsenter Moa, go-kart for to I 10 minutter hos go-kartutleie I Ålesund, JP Bilpleie, Express utvendig vask og mye, mye annet. Nå, mer musikk. Her BTS. Her Swim.

0: Lars Oskar Øvstegård forbereder et nytt søksmål mot staten i striden om formueskatt, det skriver Mørenytt. Dette skjer samtidig som den tidligere saken sendt videre til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Etter at Høyesterett avviste det opprinnelige søksmålet, arbeider et nytt advokatteam nå med en ny rettsprosess der konkrete skattevedtak skal utfordres. Målet er å få saken behandlet i Sunnmøre tingrett. De to prosessene skal gå uavhengig av hverandre. Og tekniske problem har skapt utfordringer for flere hurtigbåter ute på Sunnmøre denne onsdagen. Den ordinære båten på sambandet Hareid-Valderøy-Ålesund er på verksted, og reservefartøyet har nå fått motorproblem. Det førte til innstilte avganger og omdisponering av båter fra andre ruter. Blant annet er hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund fortsatt innstilt. Boreal opplyser til Sunnmørsposten at de arbeider med alternative løsninger, men beskriver situasjonen som krevende fordi det ikke finnes ekstra reservefartøy tilgjengelig. Reisende med periodekort kan foreløpig benytte buss mellom Langevåg og Ålesund. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det er klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det er foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt i kveld- og helgerutene. Bakgrunnen er at politikerne har redusert bevilgningene til hurtigbåtedrifta på grunn av lavt passasjergrunnlag på flere avganger, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 14 grader og skyet med lett bris, og ifølge meteorologene så skal det være skyet ganske solid i løpet eller denne dagen, og det skal være et lite opphold i 6-tiden. Og så er det, ligger temperaturen på rundt 14-19 grader hele den torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut å gå greit for seg i trafikken på Sunnmøre. Ikke fått meldinger om trafikale hendelser. Har du derimot et trafikktips, send meg gjerne tips på Facebook eller på Insta.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak av honning. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkio.com.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Du hører på kontoret tidlig helg med André. Jeg I studio frem til klokken to, og om liten halvtime, 20 minutter, I den klokken passerer 10 over 12, så får jeg besøk I studio av Herman Brun Leikanger, som med I Metisport. Vi skal prate gaming, det det går I. Hva ditt favorittspill? Har jeg spurt faktisk? Har jeg spurt? Og det bare å sende inn melding, og hvis du sender en melding, så du med I trekningen av dagens godtepose fra Norengro, som altså et kilo med karameller. Vi skal selvfølgelig ha mer musikk her på Radio Ålesund. American Girls, Harry Styles, får lov å ta over eteren.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Og fra Appetit med Rosé og Bruno Mars, så kommer Blue. Her er All Rise, og klokken den er 12:04, og fra klokken 12 så har jeg gjest i studio. Herman Brune Leikanger skal være med meg i neste timen, og da blir det naturligvis snakk om

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Norges bank håller styringsrenten uendret på 4,25%, men det är bara midlertidig, ifølge centralbankchef Ida Woldenbakke.
2: Vi tror det vill bli nödvändigt med något högre rente för att bringa prisväxten tillbaka till målet inom rimlig tid. Går det som vi nå ser för oss, sätter vi renten upp på ett av de närmaste rentemötena.
1: FRP-politiker Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer natt til i dag. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Israels utenriksminister Gideon Saar sier i dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Årsaken skal være en nylig uttalelse fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann er pågrepet etter elkjøpinnbrudd i Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Administrerende direktør Jan Frick i Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer i helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge i Ålesund i dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån er på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner i året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård i Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken også er sendt til den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og de 3 andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam er i gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene er separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten i Møre og Romsdal. Totalt er det 53 tiltak i Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner i støtte med årets tildeling. Det er gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur, og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Det forteller regionsjef i Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte er Eide klatregruppe i Hustavika, støtte til pil- og bueskyting i Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet i Volda.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 16 grader, skyet og lett bris er værsituasjonen akkurat nå. Lite blå himmel, litt tåke, men det er nå i hvert fall oppholdsvær, så det får nå være greit. Temperaturen den skal opp til rundt 19 grader i løpet av ettermiddag kveld, så det er jo en ganske fin og varm dag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så har jeg ikke fått inn noen meldinger om trafikale hendelser. Har du derimot et trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller Instagram. Kan melde om at det er litt trafikk i sentrumskrysset her akkurat nå, men det tåler vi.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
3: Du hører på Tidlig Helg, André i studio, og med meg så har jeg fått Herman Brune Leikang, og velkommen til oss.
5: Tusen takk for det, tusen takk for det.
3: Du, temaet for dag er jo gaming, og du kommer jo inn her med caps det står MZP for, og det har jo noe med gaming å gjøre.
5: Det er det absolutt, det er en del av vår sommerkolleksjon, merch der. Jeg jobber jo i e-sportorganisasjonen Metisport.
3: Det høres ut som en drømmejobb.
5: Ja, det er det absolutt. Ofte skal jeg på en måte prøve å forklare jobben min, og så er det sånn, jeg jobber med gaming, jeg. Bare liksom stoppe og si selv til meg selv. Ja, jeg jobber med gaming. Det er litt kult det.
3: Ja, for hva er oppfølgingsspørsmål for deg som oftest da? Siden du lager du bare intervju selv, så slipper jeg å stille spørsmål.
5: Ja, nei, det er liksom sånn, ja, du gamer? Så sier jeg, nei, det er alt for dårlig til.
3: Ja, ok, så du er ikke en av gjengen som reiser rundt og gamer med, i verdenskonkurranser?
5: Nei, jeg er en av de som gjør at de skal få lov å skine, de som faktisk er gode i det. Jeg bruker å si en medium gamer. Helt ok, men jeg er bedre på å legge til rette for at de som faktisk er dritgod skal få være dritgod da.
3: Jeg har jo sendt ut spørsmål til lyttere. Hva er ditt favorittspill? Og dere kan bli med i trekning av et kilo med karameller hvis dere sender meg inn et spørsmål eller svar på det. Og da må jo jeg spørre deg, Herman. Selv om du er en medium gamer, hva er favorittspillet til Herman?
5: Det er dessverre League of Legends, vil jeg si. For de som er gamere og vet hva det innebærer, så er jo det et spill som er kjemperepetativt. Super toxic miljø et spel som du egentlig ikke har lyst til å spille, men det var det første spelet jeg ble forelsket i og det på ungdomsskolen, og det har blitt med meg resten av livet, men et veldig sånn kompetitivt og gøy spel, så hver gang jeg spiller det så klarer jeg liksom å stenge ut verden da på en måte, så det er ikke verdens beste spel, anbefaler jeg egentlig ingen å plukke opp det spelet men det er mitt favorittspel.
3: Jeg har jo prøvd League of Legends, var ikke noe for meg, men jeg forstår sånn at dette her er jo et av de store spillene som spilles i gaming, e-sportverden. Husker du hva det første spillet du spilte var?
5: Uff, jeg tror onkelen min, han

0: Ja. Ikke så, sånn kanon. Veldig fine 3D-bilder der, nei.
1: Veldig lite, det var stort sett egne, hvis du så for dypt inn i skjermen, så du egne haier og alt mulig. Neida. Vi skal snakke mer med Herman, men først så skal du få...

0: Men jeg vil si at den som er en gamer, det er alle som liker å spille dataspill, eller spille spill. Det trenger ikke å være liksom stereotyper med ostepopp og energidrikk. Det kan være alle er en gamer, egentlig.
1: Ja, for jeg spurte ChatGPT tidligere i dag, og der sto det at det ikke satt noen klar grense. Så hvis du spiller for eksempel på mobilen på bussen på vei til jobb, så er du faktisk en gamer.
0: Det er veldig gøy, for jeg holder veldig mye foredrag. Og når jeg spør folk i starten på foredraget, rekker opp hånda hvis du er en gamer, så er det ja, 30% som rekker opp hånda. Når jeg ferdig med foredraget, så er det som regel 70-100% som
1: rekker opp hånda. Ja, for at de kommer på at Candy Crush er gaming det
0: også. Det er gaming det også, og du har jo deg som er veldig sånn, litt sånn gatekeeper, som er sånn, nei, du er ikke skikkelig gamer, du har ikke så mange timer, du har ikke det riktige utstyr og alt sånt, men jeg mener det at det alle som synes det gøy å game, det en gamer, og så får det være litt opp til folk om de sier det med chest, og de brøler ut der og sier, jeg er gamer, men jeg i hvert fall kom til denne livet, at jeg sier det ganske høyt, jeg er gamer, for det liker jeg.
1: Og gaming har jo også vært sett på som en sånn rot til ondskap. Hva sier du til det?
0: Nei, jeg synes gaming har opp gjennom tiden fått en veldig ufortjent rap. Det er jo klart at det ble jo et stort skifte, og det er jo et stort skifte. Ettersom gaming bare ble mer og mer avansert, så har jeg jo sett at det er jo, for å være ærlig, det er dritkult. Altså det er den fantasien som du før på en måte bare gikk rundt med en pinne og hadde i handa og sa, nå er jeg en ridder som gjør det og det. Det er på en måte plutselig blitt laget, så du kan gå inn i disse verdenene. Du kan oppleve oldtidens Egypt, du kan gå inn i vikingtider, du kan få lov å oppleve så masse sånne ting. Så det er jo klart at gaming har blitt en ting veldig mange unge går til, og du ser liksom i det skiftet at kanskje det ikke er så mange ute på lekeplassen lenger, fordi at det, mange er på denne digitale lekeplassen, så kan man diskutere, er det bra eller dårlig? Men jeg tenker at det viktigste er å tenke på mengde. Sånn som med alle andre ting, man kan spille for mye gitar, man kan gå for mye på fjellet, man kan, du har deg som noen Birken nettopp vår, deg som har kanskje investert litt for mye i sykkel og kondomdrakt og på en måte tatt den helt ut. Det kan bli for mye av alt, og gaming er akkurat likt alle andre ting.
1: Det kan bli for mye fjelltura. Det var et veldig fint sitat. Du nevnte League of Legends som favorittspill. Hva spiller Herman på mobil når han har tid?
0: Jeg har faktisk lastet ned en sånn der emulator, så da sitter jeg og spiller det gamle Pokémon Red. Så det, ja, da sitter jeg bare i nostalgien med svart-hvitt og koser meg med Pokémon.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Vi snakker gaming her i Radio Ålesund i tidlig helg. Har du et favorittspill, send meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal vi prate om det spillet, for jeg ganske sikker på at Herman kjenner til det. Herman, vi var inne på den del av gaming som ofte blir sett på som negativt, og det jo ingen tvil om at det kan bli for mye av absolutt alt, definitivt. Det kan bli for mye av helsedrikker også.
1: Det kan det, absolutt.
0: Du, og vi skal holde oss litt på den tråden, fordi i Berlin, dokumentaren som kom på Netflix for et par år siden, skapte jo en helt nytt syn på gaming. Hva er ditt forhold til den sosiale delen av gaming?
1: For meg så er gaming nesten utelukkende sosialt. Jeg bruker gaming som en portal til vennene mine som bor rundt omkring i landet. Gått på folkehøyskole, studert med folk, og heldigvis så ble det sånn at det er ofte de som ble mine beste venner også gamer. Så jeg får lov å henge med folk i Bergen og Oslo hver dag, fordi ja, det teker bare et par sekunder å fyre opp gaming-PC-en, og så sitter man i lag. Mye billigere enn å flyge ned og ta en pils med deg. Det er liksom, ja, det er bare å slå på PC-en, så finnes det der da.
0: Burde
1: det
0: vært en støtte fra MDG faktisk for å sitte hjemme og game og holde seg sosial der?
1: Ja, du sparer ganske mye flybensin på gaming, vil jeg si.
0: Du, hva synes du om i Berlin-historien?
1: Jeg synes det er helt fantastisk vakker historie. Hylgrein så mange ganger i løpet av den filmen, første gang jeg så den på kino. Og så er det veldig vakkert å se at resten av det norske folk og folk rundt omkring i hele verden med også ser litt det som jeg alltid har visst, at det er et eget band i gaming, og ofte så er det sånn at det er ikke et erliktegn i mylla, men ofte de som faller litt utenfor i samfunnet, de finner gamingen. Men det er ikke sant, hvis du gamer så detter du utenfor, men det er sånn at det hvis du ikke har noen rundt deg som liker de samme tingene som du gjør, så kan du plutselig finne det ute online. Så gamingen, der har du mulighet til å finne likesinnet på en mye lettere måte enn før. Og da blir det litt sånn at du finner folk som har samme interessene, som er litt likere det kanskje. Og det gjør jo det at folk sitter på PC-en og prater med deg. Og for deg som da bare kikker inn på det rommet, så ser det veldig usosialt ut. Men du kan få deg venner for livet rundt omkring i hele verden, som du egentlig aldri trenger å møte fysisk, men du kjenner deg bedre enn ja, mange du møter fysisk, for å si det sånn.
0: Og i Berlin var jo basert på World of Warcraft, som er et av de største spillene i verden. Og jeg tror nok at det var veldig mange som fikk øynene opp for at når barna sier at de sitter i kjellerommet eller på gutterommet og gamer, så er de faktisk ganske sosiale.
1: Det er helt nydelig.

0: Radio Ålesund.
1: Det var May Try Not, nei, Try To Forget You heter den låten. Vi snakker med Herman om gaming, og vi har jo, hvor stort gaming I Norge egentlig?
2: Jeg vil si gaming kjempesvært I Norge, for hvis du sier gaming, det vel nesten sånn at det 9 av 10 unge gamer på en eller annen form, så gaming kjempesvært. Og så har du e-sport, som på en måte nisje av det igjen, og det jo de som konkurrerer på toppnivå og på klubbnivå og sånn. Det litt mindre igjen, men det voksende. Det veldig voksende.
1: Ja, for det jo også en del folkehøyskoler som faktisk har e-sportlinjer, og e-sport jo også et valgfag på ungdomsskoler rundt omkring I landet. Men jeg skal være såpass ærlig å si at hvis du hadde spurt meg nevn en norsk e-sportutøver, så hadde jeg slitt.
2: Mm. Og det jo et resultat av at det ungt fortsatt, altså e-sport fortsatt ungt I Norge, men der utrolig mange som fyller med på internasjonal e-sport, men det jo klart, når det ikke blir skrevet om I media, så jo ikke så lett å dukke, på en måte bare ramle over e-sporten heller, da. Så du må liksom bli eksponert for det for å vite om det.
1: Ja, for det jo litt sånn som jeg hadde med når mine to var litt yngre, så var jo de veldig på YouTube og sånne ting, og så var det en sånn YouTube-stjerne, visst nok, som var på Amfimoa, så det en gang. Og det var sånn, vi må dit, og jeg bare, hvem det? Han på YouTube. Så det litt sikkert sånn I e-sportsverden også.
2: Det jo det, der jo mange folk som jeg møter som liksom bare holy shit, dette en av de kuleste personene I verden, men hadde vi gått på forbi ham på gata her nå, så hadde han gått som et normalt menneske, og sikkert veldig få hadde visst hvem vedkommende var da. Men det jo sånn med alt, noen ser jo på en reality-tv og synes det kule, noen ser på bilprogram og synes Jeremy Clarkson fantastisk, så det jo litt sånn forskjellig hvem man ser opp til da.
1: Men hva skal til for at e-sport skal få lov å komme fram til folket?
2: Jeg tror I Norge så det litt barriere, som vi snakket om tidligere, så det litt den negative holdningen til det. Det må på en måte snuas litt mer om på. I Blin-filmen har jo vært en kjempe positiv hjelp der, men den generelle holdningen til gaming må jobbes litt mer med, og så må media begynne å prate om det som en annen ting enn skjermtid, fordi når du spiller e-sport på toppnivå, så det mye mer enn bare skjermtid. Du får et lag å heie på samme måte som alle sitter nå foran benken og ser på det norske herrelandslaget I VM, så får man et drakt og et lag og en klubb å være en del av, så det mye mer enn bare tom skjermtid da.
1: Ja, for du har vært med på store konkurranser, blant annet I USA. Hvordan stemningen I en arena der e-sport verdensmesterskapet går?
2: Det jo helt spinnvilt. Sist jeg var var I Budapest og så det som heter Major Counter-Strike der, da vi cirka 20.000 I salen der, og det liksom bare, det full stemning, det folk med trompeter, og det liksom, ja, det akkurat som du ser på en måte på en fotballkamp, bare at publikummet blir litt mer tatt med, for du holder opp plakater der det står et eller annet om ene spilleren, så finner kameraet den personen, så man driver liksom tuller fram og tilbake med tv-sendinger som går, og så det mange, mange millioner som ser på live da, på Twitch. Så det ganske mye større enn det folk tror, tipper
1: jeg. E-sport kommer nok I sportsnyhetene på et eller annet tidspunkt det også, men nå først lokale nyheter. Administrerende direktør Jan Frick I Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer I helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge I Ålesund I dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner I året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars Oskar Øvstegård I Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken også sendt til den europeiske menneskerettsdomstol I Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og tre andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam I gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten i Møre og Romsdal. Totalt det 53 tiltak i Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner i støtte med årets tildeling. Det gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Det forteller regionsjef i Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte er Eide klatregruppe i Hustavika, støtte til pil- og bueskyting i Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet i Volda.
0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: 16 grader, skyet og lett bris, det værsituasjonen, og nå har jo i hvert fall tåken lettet, eller at skyene har kommet seg litt høyere opp, men temperaturmessig så skal det holde seg på 16-19 grader den torsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken så ser det ut å gå greit for seg i det klokken passerer 12:04 denne torsdagen. Har du derimot et trafikktips, så må du gjerne sende det til meg på Facebook eller på Instagram.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
5: vannsport,
4: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
4: Forskerfabrikken,
5: kakebord,
4: lykkehjul,
5: hesteridning
4: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Du hører på Radio Ålesund, André i studio sammen med Herman Brune Leikanger, gamingentusiast og fasilitator i Metisport. Du, gaming er jo, det er jo for alle, men det er jo ikke like lett tilgjengelig for alle. Det krever jo ofte at du må ha en maskin, og det er jo ikke akkurat billig. Etter AI-kom så er i hvert fall rammen blitt svindyr. Men Metisport har tiltak for det også.
2: Det har vi absolutt. Vi har jo sagt hele tiden at vi prøver å legge til rette for alt som heter gaming, selv om klubben vår driver med toppidrett, altså vi har lag som spiller i verdenstoppen, så heier vi veldig på grasrota, og har alltid hatt lyst til å bygge opp det da. Så i Myrvåg, på kontoret vårt der, så er vi åpne for barn og unge, og egentlig alle i alle aldre, alle gamere i alle former, for at de skal få komme og game da, så har vi da topplever utstyr som du kan komme og få spille på. Og nå har vi også flyttet inn på Liv og Røre i andre etasje der, på Moa. Så nå har vi kommet til Ålesund også. Så nå, hvis du er gamer i Ålesund og hører på, så kan du ta turen dit for å spille på kjempebra maskiner. Da.
1: Hva som venter gjengen i andre etasje der?
2: Der er det en PC-park med helt nye maskiner, godt utstyr, der du kan spille, der spiller du vil. Du kan komme dit, være sosial. I tillegg, hvis du vil feire gamingbursdag, så kan du bukke en gamingbursdag, der du får komme dit, maten er servert. Som forelder, så kan du bare sette deg ned og nyte.
1: Det er jo helt herlig, det er null organisering, det er bare unger som får game.
2: Ja, du går inn dit, og så enten så har du med deg kake eller ikke, og så har vi mat, vi har brus, vi har folk som står der klar til å glede ungene, til de har masse erfaring med å game, så slipper vi deg liksom fri å hjelpe deg og sånn, eller de har null erfaring, så skal vi rettleie deg. Så du som forelder trenger ikke ha så mye kompetanse innen gaming da, før du går inn døra.
1: Det var jo en kjempelig måte å ha barnebursdag på. Vi har jo alle som har barne, vi har hatt bowlingbursdag, vi har hatt kinobursdag, og vi har hatt hjemmebursdag. Det er bare kaos, men gamingbursdag, det er helt genialt.
2: Det er helt fantastisk. Vi har hatt det i Myrevåg ganske lenge, og de fleste foreldre synes det er veldig deilig. Nå har vi også begynt med at vi har satt frem en TV i tilfelle foreldre bare har lyst til å se på noe, når de da sitter inne på et annet rom og bare chiller.
1: Herman har også flere hatter enn gaming, og det skal vi absolutt få høre mer om, men først sport.
6: Boy!

0: Norges neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arenaen i neste VM-kamp natt til 23. juni. Ellers avgjør Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start når de møtte Kroatia og gikk tidlig opp i ledelsen etter at Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffet Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. Og i natt slo Colombia Uzbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18, Schweiz møter Bosnia klokka 21, mens Kanada og Meksiko skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass i kuppen for OFK kvinne etter at de slo Vålrenga 2-1 borte i NM. Dermed har OFK-damene slått Vålrenga etter landets beste damelag borte to ganger i årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satte inn 2-1 når det gjenstod ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk i semifinalen.
1: Du fikk et kjempetips. Hvis du skal arrangere barnebursdag, så legg det til Liv og Røre. Der har Metesport gamingpark til hele gjengen. Herman, du har flere hatter enn bare gaming, for hva er utdanning har du gått?
2: Jeg er utdannet musikalartist, faktisk.
1: Ikke sant? Og det er liksom helt i andre spekter av gaming. Og du er jo, vet jeg for deg, aktuell med sommershow på Fabrikken, der du blant annet har et steppenummer. Og fortell oss om stepping, Herman. Hvordan kom du inn på det?
2: Nei, det var jo et fag som jeg hadde på musikalutdanninger da. Et av de vanlige obligatoriske fagene, og stepping er jo det faget som kanskje mange var sånn, åh, må vi ha det? Men jeg ble jo veldig fort forelsket i hele greia, fordi jeg spilte tromme hele livet, og så plutselig fikk jeg en måte å spille tromme med beina og danse samtidig, så det ble plutselig min ting. Så det var en del år der dette var hele personligheten min.
1: Ja, jeg kaller det trampe med stil, men hvordan er mottagelsen din når du tar frem steppeskoene og viser deg hva stepping faktisk er?
2: Det er som regel veldig, veldig bra mottagelse, altså. For det er så få som blir eksponert for det i hverdagen, så folk synes jo det er dritstilig uansett hva jeg er. Bare jeg er noe sånn lite enkelt som for meg er veldig kjedelig, så er folk sånn, wow, det var kult. Så jeg kan jo egentlig chille ganske greit, fordi bare jeg er noe lite, så er folk fornøyde da.
1: Så hvis du vil imponere, lær deg stepping.
2: Absolutt, det er et partytriks. Du må ha med deg skoene til alle tider, men så lenge du er klar for å ha et par sko i sekken, så har du et tidenes partytriks.
1: Du, som sagt, du har gått musikallinje. Hva har du av erfaring på scene, og hvorfor ikke du er mer på scene?
2: Nei, jeg var jo utdannet midt i en pandemi, så jeg har gjort en del teater i Oslo, litt amatørteater i Lillestrøm, men fra jeg vokste opp så har jeg spilt i spel, Kong Arthur-spelet, i Sande kommune. Det er liksom der jeg startet, og så hadde vi også sommershow på Larsnes en del år, og også shoutout til skolen min som hadde en god del kule sommeroppsetninger, der jeg har fått prøvd meg i forskjellige roller, så jeg og gjort det egentlig hele livet og stått på scene. Men når du utdanner deg midt i en pandemi og skal ta i gang sette i gang freelance-livet når alt er nedstengt, så var det veldig sånn appellerende da.
1: Nei, og vi deler jo scene nå på sommershow på Fabrikken, både denne og helgen om to uker, men vi har også delt scene på Larsnes juleshow. Fortell oss om Larsnes, der du kommer fra.
2: Larsnes jo en fantastisk liten landsbygd. Vi jo stolte av at vi en liten plass. Hele kommunen vår liksom det som slager at vi utenfor allfarvei heldigvis. Men det blir sånne små, litt sånn intime plasser av det. Så ut på Kråen går, der vi delte scene, der jo sånn, en av mange sånne små scener som bare blir en sånn kulminasjon av koselige ting og kule show. For lokalbefolkningen faktisk kjempegod å stille opp på dugnad, og de vil få ting til å skje da. Så jeg synes kommunen min, der skjer det ekstremt mye dugnad. Sånn, sikkert sånn, hvis du har gått inn i statistikken kontra andre plasser i landet, så er det sikkert dugnad sånn, sånn oppe på 90%. Alle stiller liksom opp da.
1: Og helt avslutningsvis her, men så skal du skal gjøre litt tilbake til gaming. Hva oppmuntrende ord kan du ha til foreldre som har barn som gamer?
2: Det viktigste dere gjør, sett dere inn i det. Se gaming for den hobbyen det. Det ikke så negativt som man tror, men ta del i det. Du trenger ikke å lære deg alt, du trenger ikke å vite alt om det. Det er liksom som, litt sånn som sjakk. Du trenger egentlig ikke å kunne sjakk, men bare fyll med på hva tid den pila står. Lær deg når du skal heie, så kommer du veldig, veldig langt.
1: Takk for at du tok turen hit, Herman.
2: Tusen takk.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gul konteiner!

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Flera av Rahavi Varatarajans anmälelser blev henlagt för hon blev drept. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud slår nu alarm och menar mangel på kapacitet är huvudorsaken till många henläggelser. Uppklaringsprocenten i Norge är nu rekordlav på 39,4%. Norges Bank håller foreløpig styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene, det opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bakke i dag.
2: Prisveksten är för hög. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset er litt høyere enn vi tidligere har sett for oss.
1: Foxtrott-toppen Pojan Shafi er dømt til livsvarig fengsel i Sverige. Hun ble ifølge Aftonbladet funnet skyldig og bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet under en gjengkonflikt i 2023. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen er blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Administrerende direktør Jan Frick i Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer i helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge i Ålesund i dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån er på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner i året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård i Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken også er sendt til den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og tre andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam er i gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene er separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten i Møre og Romsdal. Totalt er det 53 tiltak i Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner i støtte med årets tildeling. Det er gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillion. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, det forteller regionsjef i Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte er Eide klatregruppe i Hustavika, støtte til pil- og bueskyting i Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet i Volda.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 15 grader, skyet og lett bris. Det er været i dag. Temperaturen den skal holde seg rundt 15-19 grader denne torsdagen, og været skal holde seg i skyet til lett bris. Det blir litt opplett fra klokken 6 og klokken 23. Så forhåpentligvis så blir det en fin tørr ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så ser det ut til fortsatt å gå ganske så greit for seg. Ikke fått noen meldinger på Facebook eller Instagram om trafikale problemer. Vet du eller ser du noe, send meg en melding på Facebook eller på Instagram, og så skal jeg videreformidle det til andre bilister. Tidlig helg sponses av VG-bygg.

Du hører på Radio Ålesund, André I studio, har hatt besøk av Herman Brune Leikanger, og vi har snakket om gaming og både de positive og negative sidene med det. Det jo stort sett positive. Men som sagt, som han også sa, det kan bli for mye av alt. Og I denne timen her så skal jeg prøve å gå gjennom litt av det kulturelle som skjer I Ålesund og omegn den helgen. Og I dag så jo det også premiere på Giske-spelet, som spilles på Giske, og det starter klokken 6. Så det kan jo være greit å få med seg. Og så det også litt innabil her, men det også sommershow på fabrikken med afterparty med allsang og god stemning. Mer om helgens kulturprogram, det får du etter Chris Holsten. Han skal få lov å ta over kanalen her litt grann. Her låta ABBA.

Louis Capaldi der med Stay Love. André i studio tar for meg kulturkalenderen for Ålesund og

Omegn har nevnt at Giske-spillet har premiere på Giske I dag klokken 6. Andre ting som du også kan få med deg filmen Året I Ålesund. Det Dag Løvsund sin reise gjennom årstidene og fanger hverdagslivet innbyggerne. Og den ikoniske jugendstilarkitekturen på Lerretet, den kan du se på Løvenvoll Teater hver hele time fra 11 til 16.00. Så hvis ikke du har fått med deg den enda, så har du muligheten til det, ja, det stort sett I hele sommer. Det også som, det jo tross alt torsdag, klokken kvart over ett torsdager jo også quiz time for O'Connors, rett bort I gaten. Så mye å finne på, og mer skal vi finne ut av også. Men her skal du få George Ezra med låta Barcelona.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

Klokken nærmer seg 13:30 den torsdag 18. juni. Og for tiden så kan du se biografien av Michael Jackson på Odeon Kino blant annet. Så tenker jeg at det kan være en grei anledning å ha det som introduksjon. For her er Michael Jackson med låta Thriller. Og jeg husker jeg så premieren på den musikkvideoen da jeg var alt for ung og var livredd.

Det var Michael Jackson og låta Thriller. Har tatt en liten tur inn i kulturkalenderen for å se hva som skjer i løpet av denne helgen. Det er jo masse aktiviteter for både store og små. Atlantasparken har jo et sommerprogram som ligger ute. Det kan du se på Atlantasparken sine hjemmesider. Tidal har jo maleriutstilling ved Sylvia Sørhagen på Forum Galleri, som ligger bort på Forum der på kaféen. Og så blir det også mulighet i morgen å se året i Ålesund og Daglausund på Lønvold Teater mellom 11 og 4, hvis ikke du har fått med deg den. Lønvold Teater har jo også sommerkino, og den er jo klokken 7 hver kveld, og der ligger jo, ja, der kan man gå inn på Lønvold, og så kan man se hva som er dagens film. Og så har de altså sommerfilm hver onsdag til søndag klokken 7, og det er storfilmene, så det er absolutt en fin måte å få med seg kino. Aiden Foyer, her er Hello Radio.

0: Administrerende direktør Jan Frick i Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer i helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge i Ålesund i dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån er på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner i året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård i Ørstad jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken også er sendt til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og tre andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam er i gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at en vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene er separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten i Møre og Romsdal. Totalt er det 53 tiltak i Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner i støtte med årets tildeling. Det er gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur, og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Det forteller regionsjef i Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte er Eide klatregruppe i Hustavika, støtte til pil- og bueskyting i Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet i Volda.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ikke en solstråle fin dag, men 15 grader skyet og lett bris. Det er det som er været akkurat nå. Ifølge meteorologene så skal temperaturen opp til rundt 18-19 grader i løpet av ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fortsatt ikke fått inn noen meldinger om trafikale hendelser, så jeg tror det går greit for seg både i trafikk- og kollektivtransporten på Sunnmøre, i Sunnmøre faktisk. Her i sentrum så er det litt biler som skal både inn og ut av sentrum, det er også to turistskip som ligger til kai, så det er jo litt folk og det skaper jo ofte litt trafikk.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Norges neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arenaen i neste VM-kamp natt til 23. juni. Ellers avgjør Ghana på overtid når de møter Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start når de møtte Kroatia og gikk tidlig opp i ledelsen etter at Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffa Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. Og i natt slo Colombia Usbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18, Sveits møter Bosnia klokka 21, mens Kanada og Meksiko skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass i kuppen for OFK kvinne etter at de slo Vålerenga 2-1 borte i NM. Dermed har OFK-damene slått Vålerenga etter landets beste damelag borte to ganger i årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satte inn 2-1 når det gjenstod ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk i semifinalen.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Fotballfeber i alle kanaler. André i studio, jeg prøver å fote meg gjennom det kulturelle som skjer i løpet av helgen her i Ålesund og omegn, og jeg ser at i morgen, fra, altså hele dagen egentlig, så er det Thaimat-festival i Spjelkavik. Et stort utvalg av thailandske retter laget av kokker som har reist fra ulike byer i Norge og Thailand. Det er morsomme aktiviteter for hele familien. Smak på autentisk thaimat, tradisjonell thailandsdansk. Munkene går i almisser klokken 10.30, barn opptrer med sang. Det blir mye som skjer på Götagård i Spjelkavika på lørdagen der, altså. Andre ting som er på lørdag er jo filmen Året i Ålesund av Dag Klausund. Den går fra 11 til 4 også på lørdag. Og så er det da ny åpning av Baker Valdaug klokken 12 på lørdag. Det fortjener jo et lite, det fortjener en liten

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Da, klokken 2:03. Her skal du få Whitesnake til Whitesnake, faktisk. Til å runde av tidlig helg denne torsdagen. André takker for seg, og nå er straks Jonas klar med ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår Riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
2: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Mauru understreker imidlertid at de svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
1: Reporter Frode Sti. Fremskrittspartipolitiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer i natt. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Det norske kvinnelandslaget må ut i omspill for å komme seg til fotball-VM. Deres første motstander blir Romania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Administrerende direktør Jan Frick i Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer i helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge i Ålesund i dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner i året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård i Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken også er sendt til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og 3 andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam er i gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene er separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten i Møre og Romsdal. Totalt er det 53 tiltak i Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner i støtte med årets tildeling. Det er gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlet blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur, og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv. Det forteller regionsjef i Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte er Eide klatregruppe i Hustavika, støtte til pil- og bueskyting i Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet i Volda.

en god måte å starte showet på med Golden, K-pop Demon Hunters. Ettermiddagsrushet altså I gang herfra. Mitt navn Jonas. Og vi skal fortsette torsdagen med god musikk. Her Hilary Duff.

0: Her i Ålesund så blir det stort sett temperaturer på rundt 17-18 grader på det varmeste i dag. Overskyet, men oppholdsvær. Litt regn kan forekomme til kvelden. Gjennom dagen en lett bris fra sørvest, til kvelden så får vi svak vind fra nordøst øst. Og solnedgang klokka 23.36.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Her i Ålesund så blir det stort sett temperaturer på rundt 17-18 grader på det varmeste i dag. Overskyet, men oppholdsvær. Litt regn kan forekomme til kvelden. Gjennom dagen en lett bris fra sørvest, til kvelden så får vi svak vind fra nordøst-øst. Og solnedgang klokka 23.36.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er veggnyhetene. Styringsrenta holdes uendret på 4,25% I dag, men Norges Bank ser for seg å sette den videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Kommentator I E24 Sindre Heierdal råder til å ikke forbruke for mye.
2: Det jo også litt av hensikten med rentehevinger, å prøve å sette litt penger til side, en liten krigskasse I vår egen økonomi, og ellers så det selvfølgelig mulig alltid å forsøke å prute med egen bank.
1: Tono gjør endringer etter krisemøtet nå I formiddag. De kaller blant annet inn til ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere, opplyser de til VG. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Cristiano Ronaldo hadde null skudd på mål I Portugals første VM-kamp mot Kongo. Ekspert og tidligere spiller Thierry Henry kritiserer Ronaldo for ikke å handle I lagets interesse. Også trener Roberto Martinez blir kritisert av eksperter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Administrerende direktør Jan Frick I Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer I helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge I Ålesund I dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner I året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård I Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken og sendt til den europeiske menneskerettsdomstol I Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og tre andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam I gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten I Møre og Romsdal. Totalt det 53 tiltak I Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner I støtte med årets tildeling. Det gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, det forteller regionsjef I Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte Eide klatregruppe I Hustavika, støtte til pil- og bueskyting I Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet I Volda.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Tobias Sten og Synnevo synger den låta, og vi inn i tre timen på en fin torsdag. Håper du har det fint. Mitt navn Jonas, og fortsatt med fram til klokka blir fem i dag. Nå til Nova Khan.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya meldt videre I dag, og perioder med litt regn eller yr. Sørlig bris, på kysten sørvest liten kuling og gradvis minkende til bris. I morgen, skya eller delvis skya fra start, etter hvert meldt enkelte regnbyger, sørlig bris, og fredag ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 15-16 grader.

herlig låt fra Angelica. Alltid bedre.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Louis Tomlinson med låta du hører nå I radioen din. Og det på tide å trekke ut hvem som ukas bursdagsbarn. Jeg har spinnet hjulet her I studio og funnet ut hvem som stikker av med bursdagspakken. Vi fikk inn noen siste sekunders påmeldinger her. Det artig å se at folk på. Men dagens heldige utvalgte heter Margrethe Breivik. Og det altså en hilsen her fra datter Ingrid. Hun skriver, gratulerer så mye med dagen til min fine og snille mamma. Gleder meg til å feire dagen sammen med deg på Rodos. Åh, jeg misunnelig. Skulle gjerne tatt meg en tur dit jeg også. Men du altså vinner av bursdagspakken og kan komme innom hos oss og hente den når du får tid til det, når du hjem igjen fra ferie. Nye muligheter I neste uke. Så det bare å finne fram telefonen og meld på.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya meldt videre I dag, og perioder med litt regn eller yr. Sørlig bris, på kysten sørvest liten kuling og gradvis minkende til bris. I morgen, skya eller delvis skya fra start, etter hvert meldt enkelte regnbyger, sørlig bris, og fredag ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Syklist Urška Žigart veltet stygt I rittet Sveits rundt I dag. Sloveneren fraktet til sykehus, men status foreløpig ikke kjent. Žigart forlovet med sykkelstjernen Tadej Pogacar. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi, som etterforskes for mulig kampfiksing, nektes innreise til Kanada og går glipp av VM-kampen mot Tyskland på lørdag. Han vil bli værende I USA I påvente av lagets retur, opplyser Elfenbenskystens fotballforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Administrerende direktør Jan Frick I Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer I helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge I Ålesund I dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner I året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård I Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken og sendt til den europeiske menneskerettsdomstol I Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formuesskatt fra Øvstegård og tre andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam I gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten I Møre og Romsdal. Totalt det 53 tiltak I Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner I støtte med årets tildeling. Det gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, det forteller regionsjef I Statskog, Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte Eide klatregruppe I Hustavika, støtte til pil- og bueskyting I Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet I Volda.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Litt regn eller yr, sørlig bris, på kysten sørvest liten kuling og gradvis minkende til bris. I morgen, skyet eller delvis skyet fra start, etter hvert meldt enkelte regnbyger, sørlig bris, og fredag ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Creed Hot!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya meldt videre I dag, og perioder med litt regn eller yr. Sørlig bris, på kysten sørvest liten kuling og gradvis minkende til bris. I morgen, skya eller delvis skya fra start, etter hvert meldt enkelte regnbyger, sørlig bris, og fredag ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 15-16 grader.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Göta gård i Spjelkavik 21. juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrum.

Harry Styles låta American Girls får bli med oss helt mot slutten her nå av sendinga. Jeg Jonas, jeg skal nå sende deg ut på din egen vei, så får vi snakkes igjen I morgen til fredagssending, om du vil skru på da. Her skal du få Alphaville på vei.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Kvinnelige ansatte uttrykker frykt og frustrasjon over flyttingen. Likestillingsombudet mener flyttingen forverrer forholdene til kvinnelige ansatte. Flere av Rahavi Voratarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
2: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Mauru understreker imidlertid at det er svært alvorlige saker som regel er utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
1: Reporter Frode Sti. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går i Miami natt til mandag norsk tid. Ro i salen pleier å bety noe ganske annet i Stortinget, men det VM, så det VM. Stortingspolitikerne ledet av Masud Gharahkhani der altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Administrerende direktør Jan Frick i Helse Midt-Norge foreslår å gi rentefritak på lån til det nye akuttsykehuset på Hjelset, helseplattformer og andre IT-investeringer i helseforetaket. Det kom fram under styremøtet til Helse Midt-Norge i Ålesund i dag, det melder Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal sitt lån på 9,4 milliarder kroner. Rentefritaket her vil utgjøre rundt 45 millioner kroner i året, det opplyste Frick. Saken om rentefritak skal behandles av styret til høsten. Lars-Oskar Øvstegård i Ørsta jobber sammen med advokater om et nytt søksmål mot staten. Det skjer kort tid etter at formueskattsaken også er sendt til den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg, det skriver Mørenytt. Høyesterett har tidligere avvist søksmålet om formueskatt fra Øvstegård og tre andre bedriftseiere. Et nytt advokatteam i gang med forarbeidet til en ny rettsprosess mot staten gjennom et såkalt skatteforvaltningsspor. Det betyr at den vil angripe konkrete skattevedtak og ikke et generelt søksmål om skattelegging, det skriver avisen. De to prosessene separate juridiske spor som blir kjørt uavhengig av hverandre. Det blir friluftsmidler til frivilligheten i Møre og Romsdal. Totalt det 53 tiltak i Møre og Romsdal som til sammen får 300 000 kroner i støtte med årets tildeling. Det gjennom den søknadsbaserte ordningen Statskogmillionen. Friluftslivstiltak over hele landet har fått støtte. I Møre og Romsdal går midlene blant annet til tiltak som senker terskel for å komme seg ut på tur, og tiltak som styrker inkludering og rekruttering til friluftsliv, det forteller regionsjef i Statskog Midt-Norge, Arnhild Holstad. Noen av tiltakene som får støtte er Eide klatregruppe i Hustadvika, støtte til pil- og bueskyting i Molde og bedre stier ved Folkestadvatnet i Volda.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skya eller delvis skya meldt videre I dag, og perioder med litt regn eller yr. Sørlig bris på kysten, sørvest liten kuling og gradvis minkende til bris. I morgen, skya eller delvis skya fra start, etter hvert meldt enkelte regnbyger, sørlig bris, og fredag ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 15-16 grader.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya meldt videre I dag, og perioder med litt regn eller yr. Sørlig bris, på kysten sørvest liten kuling og gradvis minkende til bris. I morgen, skya eller delvis skya fra start, etter hvert meldt enkelte regnbyger, sørlig bris, og fredag ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: Forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må i ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går i Miami natt til mandag norsk tid. Fotballfeber for stortingspresident Masud Gharahkhani, som ville sende en hilsen til fotballgutta i VM i dag.
2: Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å
3: ro. Ro.
1: Og stortingsrepresentantene var ikke vonde å be. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: videre til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse jam, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni, for tidenes familiedag og spleisefest.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrum.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper, ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
6: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
6: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kvöldemme. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: program finner du på Facebook, Øroy Takeaway.
1: Ålesund Go-Kart utleier. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto i Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Bli med på Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturevnet. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses i Kulturhavna!
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
6: gullgraving,
7: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: Forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
7: hesteridning
6: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gul konteiner!
6: Hvor sykt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи. Vattfaldan, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.